0: Savannah.
1: Du,
0: ja.
1: Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
0: Hæ? Vad menar du?
1: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
0: Låt mig gjette. Är det kampanjen på Savannah?
1: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och massa nyheter och färger.
0: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savannah med Z.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja.
5: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
2: Elektroimportören.
3: Detta är en viktig besked. Vi har tagit över huset ditt.
4: Nej då, det är inte sånt det är att ha smarthus, men det är mycket smart du kan få till huset ditt som gör vardagen både enklare och tryggare. Och det är smart. Men vi syns ju allt med smarthus är smart. Så stick inom så kan vi hjälpa dig att göra huset ditt lite smartare. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och
3: smarthus.
5: Har du ett enkeltmansföretag och har frågor runt HMS?
6: Ja,
5: du har ju vurderat att bara ge F I HMS då. Kommer du ut och beveger dig lite digge kläder? Hos Sport Outlet får du nå Endurance tränings t-skjortor till dame, herre och junior till 100 kronor. Är lite morsommare det. En HMS Sport Outlet, stort utvalg till bara lave priser.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
8: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
13: Men jeg gav henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
16: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Idag är inte bara fredag, det är en ordentlig festfredag, en ordentlig festdag. Idag startar nämligen Premier League igen.
1: Ja, det är idag.
0: Den engelska fotbollen sparkas igång, det blir fotboll hela helgen. Och det är ju stort sett, det är ju mycket glädje och mycket sorg också knutet till när laget vinner eller taper, men Premier League är också något som minner mig på ett av mina största barndomstraumer.
1: Oj.
0: Och det handlar inte om där lag som vinner eller taper.
1: Nej.
0: Men något helt annat, för jag tänkte på det när jag så Premier League startade, då tänkte jag bara, åh, det husker jag, det var vondt. Då var jag 7 år gammal.
1: Har du dritit dig ut då?
0: Ja, jag ska fortälla dig om vad som skedde ganska snart.
2: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
3: Men när är nästa VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Vem har funnit på den reglerna? Ge mig en tidsmaskin då.
5: Du trenger inte VM när du har Allente. TV och streaming i ett abonnemang. Få med dig de norska VM-heltene. Nå i Premier League. Beställ på Allente.no.

0: Det är lite.
1: Ja, det här har jag läst sen 2003 så. Kan väl nog om ponnyer nå, se.
0: När det är tomt för dopapper. Den uken får du därför 48 rullar supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Steinsprut.
2: Hallå, mammas telefon.
3: Hej Andrea, det är mormor.
2: Hej mormor, mamma det är mormor.
3: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till TripleTex ännu.
2: Mamma, har jobben din bytt regnskapsprogram?
4: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Ja.
5: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: När du ser ut av bilrutan din, har du god nok sikt? Om du är I tvil, bör du ta en check hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr och expertise till att reparera, byta och rekalibrera frontrutor på alla bilar. Beställ time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Finns det något bättre? Bara sett här vid roret, känn sjölufta I ansiktet och kik ut över det öppna blickstilla havet.
8: Havregröt till middag. Är inte det lite kärle?
7: Du har rätt. Jag tar en tur på butiken.
9: Ja, vardagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunda och raska uppskrifter som du finner I middagsdisken, och det alltid är tillbud. Gör vardagen billig hos Extra.
10: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtal hos Fortum. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Mamma?
2: Ja, vän min.
1: Är det nya Ranselva bru vi kör över nu?
2: Ja, det stämmer väl det, ja.
1: Blir skikkelig fin den då?
2: Ja, syns jag då.
3: Med bara 1 GB data blir det masse tid att få med sig andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement för barn under 13.
4: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
5: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.